0: kobia o ba beta
1: me pa jodi e ko so de e onu nta
0: ma ndi ndi e ndi
1: bo zan ka se pa entino e ya na ma fo ka se akwanchire ni ho o ye mi di ma fo ti ase akwanchire no e di ase na ba ka chire obi a wote ya no ma
0: e wo ho pa because ma bom pa ya ba na me miem pa se me konje ne nzo so no
1: o ye ye ya
0: na nye ye ba me ba ye na akwanchire no course wo no me nsa ka ma de ye
1: bo zan ka se pa.
2: Oh,
0: Amen. Kinena ọchị na mba ni gbo hun. Papa nsoma ya dia ye mi nyina papa kan ni nyina akire.
1: Bo nsem kese wa me rade. Kase me di mo bọti ase.
0: Yenko. Eduani so mi timi ni. Mi ni nsi ase pani e wa mi mi.
1: Jesus.
0: Mi timi ni di bo so mi nsa. Etie ni ya bẹhwe dia ma ya ned. Ne bra papa ọ no, mi ba papa ọ ma mi bọ.
1: Mi di mo bọti ase afọd de ni.
0: Nansanene
1: pe.
0: Nansanene. And now I do you betu me da hona mu se insisanye abo
1: bo bonsem kese pa. Into the kwakwanche na.
2: Precise effort.
1: O 3 days ya wa mu sense ni. Oh bonsem kese ma kiti. Abo. Okay so. Into the aso na we catch obi
0: otia. Nyame ase se onam na kwa so no agye me. Ya bi na no de pa.
1: But se
0: de
1: Awurde adom.
0: Oh adom.
1: Ho atom. Ma me wani afika kra. Eya na nkofo e ka se. Akwanchire ni wo akwanchire edi aso na weka chesa nkofo
0: akwanchire ya djuma pa mi ya akwanchire
1: bonsema
0: ya akwanchire di pa
1: enje wo di di no di frifie ne bae
0: an akwanchire da mi
1: 3 days pe
0: oh
1: ohun ato dem kase pa enje ewade o hata suru hoyi edi aso na weka chere no
0: mi danyame ase so na mo na ko aso no waje mi
1: okay se enzo di aso na weka chere
0: ya mi sha no pa amon djuma no koso ni kan tenin
1: ka nyame sanya ne dai
0: won shira no ma na dwuma no nkoso no mie kwa ma no ne ni pa nyina nche ne kane mra ne na
1: so bonsem kese aminu
3: amen
1: bonsem kese ma kristo ofani ate sei
4: boko sofo
1: e de yesu ase me ka se favorland na no age me so me di ma foti ase da favorland
4: me di ma foti ase da
1: amen and amen
4: amen
1: e de na urade nyakopon enam me so aya ma wo.
4: And the Lord now so I am me say meteo program.
1: Okay.
4: And now okay say we your friend me friend no. The e wo the okay na na say no na wo. And now me ba ha say the ba nso so no.
1: The dia na we ba e na e say.
4: And but na me nine eh am here for Mrs. Musa ba for na me ntimi nante nti wo ka chere me say.
1: Ntimi nante.
4: Me ntimi ntimi nante bra.
1: Afi ana boso me say.
4: Boso me pepepe.
1: Boso me pepepe. Bon sama Christo. Problem me be pie manim e wa asafo mu
4: pato an
1: ana me ka kire o se me mo akwanchira mo aye akwanchira ne ti u be hu made ani munyam
4: sa tete sofo
1: enti no me ka se ya sama
2: 5.9 precise
4: pato an
1: me ka se ya no unye sika wo ha na se ye den na wotim ye
4: me pato na sika bia ni me ho nti da no kwa ma me chere wa ha se na
1: ti
4: na ka prekura ni me ho
1: sa bon se me rade na avere ya den sika ba ho
4: pa jo sofo meti ha na me sofo mo bo na sofo ka che mi se ma hu sa me pese mi ya kwa nche nso so nsaman nso miniska
1: me ka se nsaman na me ka se ye etie nipa na watu adu no uni sika but omo ye me mo bo na me ka cho se tena se kakra
4: pa cho ha
1: nti tena se be 10 to 5 minutes nti di akwa nche na me ye ya unye sika no
4: pa cho me wa na wo se me mfa me phone ma wo
1: enti me
4: telephone no ah na o ka se ma me manen ha me se waje me phone na nim de o de phone ye enti me ti wonu mo a de mu yan se o de phone na ma wa kura ba ko se won fa phone na mre me
1: okay
4: enti o de phone bre me hwe na e foreign call
1: Jesus
4: me yare ye no nso so no be 1 week madam fobi wa brucha me friend bona mane e o pe ma se mpa bet me ka sa problem ni chire na no na fina me friend no
2: on fedi FM yaba
4: da no no ni mpa o fre me wa asore dem ha se
1: ya
4: o de phone wie na o de phone ma ne ano o ti funi wi ya o fre mi no
1: abrochini
4: ya fre o me fre o abrochini na fre mi foreign call
1: so bon sem ne ti e te mwa ade enti no